0: Moje samo put, to je samo svijet.
1: Gdje samo želimo da pravas? Gdje muzika da nam pravas, da se muzik sve svojom vas fuju, fuju na tebi, no? Rasta vrani, jasno, da se svoje srce gleda. This one is reaching out to all the royal queens. Can all the ladies in the house who consider yourself a queen, let me hear you scream. Yes, you are royal indeed. Yes,